mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan. Na koncu

volim, ni zanesenjak svojih poema. Spod jedne žene koju ja volim, živim taj život.

0: ti. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
0: In imamo radi.
2: The way you look that much. Oh baby, you should go and love yourself.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ostani, obunat, kad svi mi prijete, ostani. In imamo radi.

ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema, spod jedne žene koju ja volim, živim taj život.